0: bi wo ho nanso ento ase anu ne hia pa
1: akura enie die
0: ei eye sidi baako mini nsesan wo ho
1: oh nana ye enti na ebrei mane wo ho
0: daddy medro etri sa
2: kenka mi o kenka
0: baswa baako kra edro no enye ye sanso na Andrew so a Edro no enye ye.
3: Na den Mira, wuni anketo awo ho ana.
1: Debia, anka mintimi enha na na saa.
3: Mira, mame nhwe, ase na me wonketo abi ewo me ho wa ha. Ebi nie, Mira gie.
0: Hey. Ema abosom de emu nreda sikani na abedi mho
3: nana ewom se ema no bi ewo sika de nanso no enyi enyina o
0: mensa aka sika yi de mefiase aya amam sena akina munsa ebetimi aka me odinsini kwesi afram de menye medru kokuam beye ne petemu Niame yani se mema akoko no so ekuta na metu ne chinta kra baako awonetiko okuta mini na na mefa ho eyemen nyankomade kosise obewu afei na metutu no etwutwa no kama egukura mno nim ede moto afra ede insu ene enchine kakra egumu ede enwura achechere so rentin afei na maso enya ensini ano efitem emana adere frem eno echi no mede nia enwira no echechire ho no ebutu eja no so esisu onina na mebo eja nim na mesan so eye menya nkomade efa ho ehurufa so pe na matue se mesane enwira no ho na bebia enkan ya na chese musu ata se ayade a enye ye nso a enwura no bese emanam no efifie egujanim na ekyerese musuo anta